Moskovsku oblast tokom noći, saopćile su ruske vlasti. Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine realizuje projekat Digitalna biblioteka i scenski rizici Bosne i Hercegovine, otvaranje književne i pozorišne baštine javnosti čiji je cilj unapređenje zaštite, očuvanje i doprinos vrijedne književne i pozorišne baštite Bosne i Hercegovine. Protoklog je vikenda održan treći kamp za ragbijašice u Zenici, a u cilju promocije ženskog ragbija kroz trodnevne aktivnosti radilo se na razvoju ragbi vještina, te su odigrani i testni mečevi između selekcija Bosne i Hercegovine i selekcije ragbi kluba Partizan iz Beograda. Do kraja dana oblačno vrijeme, moguće je kiša u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu jutarnja temperatura 4 stepena Celzijusa. Bile su to vijesti.

0: određene zanimljivosti i događaje koji su zabilježeni kroz historiju Bosne i Hercegovine. Tako je 18. maja 1913. godine otvorena palata direkcije pošte u Sarajevu, a 18. maja 1992. godine formirana je prva brigada policije. 18. maja 1993. godine poginuli su Admira Ismić i Boško Brkić. O ovim događajima opširnije ćemo govoriti u nastavku jutarnjeg programa, a vam svakako, poštovani slušalci, preporučujemo i naše ostale sadržaje. Budite uz program Radija Vošća.
1: Dobra muzika i najveći hitovi.

0: Kako smo i najavili ovog jutra u radijskom kalendaru, govorimo o događajima iz 1913. godine. Naime, sa tim događajem započinjemo jutrošnju priču. 18. maja 1913. godine otvorena je palata direkcije pošte u Sarajevu. Zgrada je izgrađena 1913. godine u periodu Austro-Ugarske vladavine kao vojna pošta, pripada arhitekturi koja je nastajala oko 1900. godine kroz grupe mladih arhitekata i umjetnika iz Beča koji su se distancirali od klasičnog stila i krenuli novim putevima u arhitekturu i umjetnost. Ovo je inovativnoj grupi pripalo i projektovanje zgrade koje je radio Josip Vanzaž. 1914. godine završen je atentat na Franca Ferdinanda, prestolonaslednika, koji je trebalo da otvori novosagrađenu vojnu poštu i iz te novosagrađene vojne pošte je u svijet telegrafski poslana vijest o atentatu na Franca Ferdinanda. Poslije drugog svjetskog rata bilo je 188 poštanskih ureda, telegrafa i telefona u Bosni i Hercegovini. U posljednjoj deceniji prije drugog svjetskog rata posebno je razvijena telegrafska mreža. Skromni počeci uvođenja automatske telefonske centrale zabilježeni su u Sarajevu, Iliđi i Trebinju. Na zgradi se već 1941. godine desila manja razaranja na krovnoj konstrukciji i fasadi uslijed ratnih dejstava, ali i početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine došlo je do totalne devastacije. U požaru je zgrada izgorjela sa kompletnom opremom, ostali su samo zidovi. Agresor je zapaljivim projektilima uništio glavnu poštu i niz drugih objekata koji su imali izuzetnu istorijsku, kulturnu, arhitektonsku i materijalnu vrijednost. A Sarajevo je komunikacijski bilo odsječeno od ostatka svijeta. U toku agresije se pristupilo primarnoj zaštiti zgrade od daljnjih oštećenja, poslije toga se pristupilo izradi projektne sanacije, restauracije i rekonstrukcije. Zgrada je obnovljena 2001. godine. U ovoj rubrici prisjetit ćemo se i 18. maja 1992. godine, naime kada je ispred Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Ismet Dahić postrojio 700 pripadnika prve brigade policije Stari grad, čiji je načelnik bio Enes Bedrob. Na smotru je izvršio tadašnji doministar policije Republike Bosne i Hercegovine Jusuf Pušina, građani su masovno pristupali u njihove redove. Kasnije je nastala transformacija u armiju Republike Bosne i Hercegovine. Osamnaestog maja 1993. godine ubijeni su Admira Ismić i Boško Batu Brkić, rođeni 1968. godine. Voljeli su se, spremali vjenčanje, ali nisu bili spremni na zlo, na ludilo, na agresiju pomračenog uma. Njihova tijela su 7 dana ležala nasred mosta, izvukli su ih pripadnici radnog voda, tadašnje vojske RS-a. Umprofor je odbio izlačenje tijela dok se ne proglasi primirje. Nekoliko dana kasnije Admira Ismić i Boško Brkanić su prvo sahranjeni na groblju u Lukavici, a poslije njihova tijela prebačena u Sarajevo gdje su sahranjeni na groblju Lav. Istraga o ubistvu nikada nije provedena.
1: Nisam ni slutio da ću te sresti.
0: Toliko u ovom bloku, ostanite dalje uz program Radija Vokšća.

0: Dakle, ovogodišnji pobjednici 17. nacionalnog prvomajskog malonogometnog turnira u Semizovcu, Semizovac 2026 je ekipa Engelmajera koja je zauzela prvo mjesto u finalnoj utakmici savladavši ekipu Mesnice Mujanović, a treće mjesto pripalo je sastavu Zehrane Legende. Finalnom meču prisustvovao je predsjedavajući opštinskog vijeća Nihad Hadžić koji je prvoplasiranom timu uručio pobjednički pehar. Za najboljeg golmana turnira izabran je Safet Vražalica, dok se titulom najboljeg strijelca okitio Rijad Kubat, a Eldar Korjenić za najboljeg igrača turnira. Iz omladinskog udruženja Aktiva 2014 najiskrenije se zahvaljuju svima koji su pokazali društvenu odgovornost i spremnost da podrže sportske i omladinske aktivnosti u našoj zajednici. Pobjednicima i organizatorima iskrene čestitke na ovogodišnjoj organizaciji malonogometnog turnira Semizova 2026.
1: U programu radio stanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.

I dalje pratite jutarnji program Radija Vogoš i ovoga jutra u 9 sati je na programu Novi pregled vijesti, a prije toga informacija koja nam je pristigla iz Crvenog križa kantona Sarajevo. Naime, i ove godine povodom Kurban Bajrama organizuje se akcija prikupljanja kurbanskog mesa za centralnu kuhinju u kojoj se građane kantona Sarajevo priprema blizu 1000 obroka dnevno i distribuira na 17 lokacija na području kantona Sarajevo. U toku Bajrama kurbani se mogu predati u centralnoj kuhinji u ulici Braće Begić broj 11 na Košovskom brdu u terminima za prvi dan 27. maja u srijedu od 10 do 18 sati, a drugog dana od 28. maja od 10 do 15 sati. Građani se ljubazno mole da prilikom nabavke i vjerska obrade kurbana životinje budu zdravstveno ispravne. Posebno se naglašava da će u kuhinji Crvenog križa, centralnoj kuhinji, primati samo kurbansko meso koje ima dokumente o izvršenoj veterinarskoj inspekciji, odnosno veterinarskom pregledu mesa. Više informacija možete dobiti na 033-201-218 ili 062-969-989 te 061-476-928.

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci programa Radio Vogoša, još jednom želimo dobro jutro. Na programu su vijesti. Hadži i hadžinice iz Bosne i Hercegovine koji su doputovali iz Sarajeva u Meku uspješno su obavili umru, označivši tako početak svog dugo iščekivanog i duhovno ispunjenog putovanja ka obavljanju hadža. Rukovodilac Ureda za hadž i umru Džavad Efendija Hadžić kazao je da su do sada stigla dva aviona sa ukupno 344 hadžije iz Bosne i Hercegovine. Policijska uprava Šibensko-kninska objavila je u ponedjeljak ujutru da je uhapšen osumnjičeni za ubistvo mladića u Drnišu. Tri osobe su poginule u velikom ukrajinskom napadu dronovima na Moskovsku oblast tokom noći, saopćile su ruske vlasti. Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine realizuje projekat Digitalna biblioteka i Scenska riznica Bosne i Hercegovine, otvaranje književne i pozorišne baštine javnosti, čiji je cilj unapređenje zaštite, očuvanje i dostupnosti vrijedne književne i pozorišne baštine Bosne i Hercegovine. I drugog takmičarskog dana na Evropskom judo prvenstvu u Katama evropski judisti su pokazali zavidan nivo izvođenja formi, a pored seniora koji su nastupili prekjučer na tatamiju su jučer našli i takmičari kadetskog i juniorskog uzrasta iz naše zemlje. Azra Dedić, bronzana je na Evropskom prvenstvu. Do kraja dana promjenjivo nestabilno vrijeme, jutarnja temperatura u Sarajevu 6 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti, novi pregled je u 10 sati.

pučinama kvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

0: vijesti.
1: Dobro jutro poštovani slušalci, hađije i hađinice iz Bosne i Hercegovine koji su doputovali iz Sarajeva i majku uspješno su obavili umru, označivši tako početak svog iščekivanog i duhovno ispunjenog putovanja ka obavljanju hađa. Rukovodilac Ureda za hađ i umru Dževad Efendija Hadžić kazao je da su do sada stigla dva aviona sa ukupno 344 hađije iz Bosne i Hercegovine. Policijska uprava Šibensko-kninska objavila je u ponedjeljak ujutru da je uhapšen sumnjičeni za ubistvo mladića u Drnišu. Tri osobe su poginule u velikom ukrajinskom napadu dronova na Mosulsku oblast tokom noći, saopćile su ruske vlasti. Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine realizuje projekat Digitalna biblioteka i Scenska riznica Bosne i Hercegovine, otvaranje književne i pozorišne baštine javnosti, čiji je cilj unapređenje zaštite, očuvanje i dostupnosti vrijedne književne i pozorišne baštine Bosne i Hercegovine. I drugog takmičarskog dana na Evropskom judo prvenstvu u Katama, evropski judisti su pokazali zavidan nivo izvođenja formi, a pored seniora koji su nastupili i prekjučer, na tatamiju su se jučer našli takmičari kadetskog i juniorskog uzrasta. Azra Delić, bronzana je na Evropskom prvenstvu. Slušali ste vijesti.
2: Dobar dan, želim vam vaš radio, Radio Vogošća.

0: I dalje slušate program sa Talasa Radija Vogoša, 10:29, u nastavku našeg programa ćemo malo o sportskim dešavanjima. Naime, proteklog vikenda je organizacija omladinskog udruženja Aktiva 2014 održana 17. tradicionalni prvomajski turnir u malom nogometu Semizovac 2026. Pobjednička titula pripala je ekipi Engelmajera, koja je u zanimljivom finalu, koje je ponudilo 5 pogodaka rezultatom 3-2, slavila protiv ekipe Mesnica Mujanović, dok je treće mjesto pripalo sastavu Zehrine legende. Finalnom meču prisustvovao je predsjedavajući opštinskog vijeća Vogošća Nikad Hadžić, koji je prvoplasiranom timu uručio pobjednički pehar za najboljeg golmana turnire. Izabran je Safet Vražalica, dok se titulom najboljeg strelca okitio Rijad Kubat, a Eldar Korjenić je proglašen za najboljeg igrača ovog turnira Semizovac 2026. Iz omladinskog udruženja Aktiva 2014 najiskrenije su zahvalili svima koji su pokazali društvenu odgovornost i spremnost za podrže sportske i omladinske aktivnosti u našoj zajednici. Inače, turnir Semizovac 2026, odnosno prvomajski tradicionalni malo nogometni turnir u Semizovcu, igra se 17 puta u ovom poratnom periodu, a ranijih godina bila je to jedna tradicija i, kao što znaju naši stariji slušalci, igrana je na Sračanskim ravnama. Igrana je, dakle, 24 sata od prilike, različite ekipe, zajedničko međuvršnjačko natjecanje i tako dalje, što su evo predstavnici omladinskog udruženja Aktiva 2014 oživjeli posljednjih godina na istom mjestu. Ostanite dalje uz program Radio Vogošće, u nastavku donosimo pregled sportskih aktivnosti.
1: Radio Vogošće, Vogošće, Vogošće, Vogošće.

nastavku, lijepa riječ, lijepe vijesti iz SFK 2000 Sarajevo, koji je oborio vlastiti rekord 24. uzastopne titule prvakinja Bosne i Hercegovine, ostaje u glavnom gradu. Naime, SFK 2000 Sarajevo nastavio ispisivati historiju i još jednom potvrdio status najtrofejnijeg ženskog fudbalskog kluba u Bosni i Hercegovini. Čestitamo sjajnim djevojkama. Azra Dedić, bronzana je na Evropskom prvenstvu i drugog takmičarskog dana na Evropskom judo prvenstvu u Katama. Evropski judici su pokazali zavidan nivo izvođenja formi, a pored seniora koji su nastupali i prekjuče na tatamiju su se jučer našli i takmičari kadetskog i juniorskog uzrasta. Sjajna Azra Dedić, džudiskinja sa Down sindromom, bronzana je na Evropskom prvenstvu. Našem najtrofejnijem treneru u ovom sportu, Branislavu Crnogorcu, pristigla je i posebna nagrada. Ostanite uz Jutro na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošć.
1: Vijesti.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo nastavlja aktivnosti na uspostavljanju savremenog sistema adaptivnog upravljanja saobraćajem kojim će unaprijediti protočnost, sigurnost i funkcionalnost saobraćaja na području kantona Sarajevo. Policijska uprava Šibensko-kninska objavila je u ponedjeljak ujutru da je uhapšen osumnjičeni za ubistvo mladića u Drnišu. Zemljotres jačine 5,2 stepena pogodio je u ponedjeljak južnu kinesku regiju Xinjiang, gdje je poginulo dvije osobe, a 13 zgrada se urušilo, izvijestili su državni mediji. U organizaciji Medžlisa islamske zajednice Konjic i Narodnog univerziteta Konjic u periodu od 13. do 16. maja u Zavičajnom muzeju grada Konjica realizovana je izložba radova konceptualnog umjetnika Almira Derviševića pod nazivom Uči o Allahu. SFK 2000 Sarajevo nastavlja ispitivati historiju i još jednom potvrdio status najtrofejnijeg ženskog fudbalskog kluba u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušalci, bile su to vijesti. Novi pregled je u 12 sati.
3: Dobra muzika i najveći hitovi.

Glumačku podjelu u ovoj predstavi čine Sead Pandur, Davor Sabo, Adnan Kresto, Kemal Rezvanović, Jasen Kopašić i Dino Hamidović. Premijerno je odigrana u maju 2025. godine u Sarajevskom ratnom teatru.

Idemo i dalje, 12 minuta do 15 sati. Stravičan događaj desio se jutro sa naselju Jehovac u Kiseljaku, u kojoj je Miro Pecirep ubio svoju punicu nesretnu Luci i ranio svoju suprugu Vesnu. A Miro Pecirec, ubica i njegova supruga Vesna, u koju je pucao, upućene su na neurohirurgiju. Pecirep i Vesna su primljeni na klinički centar Univerziteta u Sarajevu danas nakon stravične pucnjave koja se dogodila u jutarnjim satima kada je ovaj muškarac pucao u punicu i suprugu. Kako je rečeno iz Glumpa srednjobosanskog kantona, jutro su negdje 5 do 8 policijsku stanicu Kiseljak je telefonskim putem od strane NN lica prijavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja u naselju Jehovac, općinu Kiseljak. Idemo dalje, za 10 minuta, 15 sati, slušamo novi pregled vijesti.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 100.

Kako smo i najavili ovog jutra u radijskom kalendaru, govorimo o događajima iz 1913. godine. Naime, sa tim događajem započinjemo jutrošnju priču. 18. maja 1913. godine otvorena je Palata direkcije pošte u Sarajevu. Zgrada je izgrađena 1913. godine u periodu Austro-Ugarske vladavine kao vojna pošta, pripada arhitekturi koja je nastajala oko 1900. godine kroz grupe mladih arhitekata i umjetnika iz Beča koji su se distancirali od klasičnog stila i krenuli novim putevima u arhitekturu i umjetnost. Ovo je inovativnoj grupi pripalo i projektovanje zgrade koje je radio Josip Banzaž. 1914. godine završen je atentat na Franca Ferdinanda, prestolonaslednika, koji je trebalo da otvori novosagrađenu vojnu poštu i iz te novosagrađene vojne pošte je u svijet telegrafski poslana vijest o atentatu na Franca Ferdinanda. Poslije drugog svjetskog rata bilo je 188 poštanskih ureda, telegrafa i telefona u Bosni i Hercegovini. U posljednjoj deceniji prije drugog svjetskog rata posebno je razvijena telegrafska mreža. Skromni počeci uvođenja automatske telefonske centrale zabilježeni su u Sarajevu, Iliđi i Trebinju. Na zgradi se već 1941. godine desila manja razaranja na krovnoj konstrukciji i fasadi uslijed ratnih dejstava, ali i početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine došlo je do totalne devastacije. U požaru je zgrada izgorjela sa kompletnom opremom, ostali su samo zidovi. Agresor je zapaljivim projektilima uništio glavnu poštu i niz drugih objekata koji su imali izuzetnu istorijsku, kulturnu, arhitektonsku i materijalnu vrijednost. A Sarajevo je komunikacijski bilo odsječeno od ostatka svijeta. U toku agresije se pristupilo primarnoj zaštiti zgrade od daljnjih oštećenja, poslije toga se pristupilo izradi projektne sanacije, restauracije i rekonstrukcije. Zgrada je obnovljena 2001. godine. U ovoj rubrici prisjetit ćemo se i 18. maja 1992. godine, naime kada je ispred Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Ismet Dahić postrojio 700 pripadnika prve brigade policije Stari grad, čiji je načelnik bio Enes Bedrob. Na smotru je izvršio tadašnji doministar policije Republike Bosne i Hercegovine Jusuf Pušina, građani su masovno pristupali u njihove redove. Kasnije je nastala transformacija u armiju Republike Bosne i Hercegovine. Osamnaestog maja 1993. godine ubijeni su Admira Ismić i Boško Bato Brkić, rođeni 1968. godine. Voljeli su se, spremali vjenčanje, ali nisu bili spremni na zlo, na ludilo, na agresiju pomračenog uma. Njihova tijela su 7 dana ležala nasred mosta, izvukli su ih pripadnici radnog voda, tadašnje vojske RS-a. Umprofor je odbio izlačenje tijela dok se ne proglasi primirje. Nekoliko dana kasnije Admira Ismić i Boško Brkanić su prvo sahranjeni na groblju u Lukavici, a poslije njihova tijela prebačena u Sarajevo gdje su sahranjeni na groblju Lav. Istraga o ubistvu nikada nije provedena. Toliko u ovom bloku, ostanite dalje uz program Radija Vošća.

U nastavku lijepa riječ, lijepe vijesti iz SFK 2000 Sarajevo, koji je oborio vlastiti rekord 24. uzastopne titule prvakinja Bosne i Hercegovine, ostaje u glavnom gradu. Naime, SFK 2000 Sarajevo nastavio ispisivati historiju i još jednom potvrdio status najtrofejnijeg ženskog fudbalskog kluba u Bosni i Hercegovini. Čestitamo sjajnim djevojkama. Azra Dedić, bronzana je na evropskom prvenstvu i drugog takmičarskog dana na evropskom judo prvenstvu u Katama. Evropski judici su pokazali zavidan nivo izvođenja formi, a pored seniora koji su nastupali prekjuče na tatamiju su se jučer našli i takmičari kadetskog i juniorskog uzrasta. Sjajna Azra Dedić,